Կունգտրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: SBS Audio.
1: 下面参考了格内罗马的节目，我直接给大家开始。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: Լուրերո վածունե ավելի լեզուներո իրաշշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
8: Kuhamainkat, kuhosatstunat, SBS Hayren.
1: Կունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և բաժնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: SBS ծանասպրեն կունգտրենք հայրեն։
0: Կունգտրեք SBS հայրեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ու ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: ընդ
1: Ներփերը SPS audio app-ը այսօր եւս կսկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիցներուդ ծրի է App Store-ն կամ Google Play-ն
2: SPS հայերեն բաժնեցեք մեր բաժությունները թիմադեդրի վրա
1: Կունգտրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ու ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը,